סקיפנוק קטנק אוקי קמלוק קטנק אוקי צ'פטחי קסח קפקי קצ'יינו כחול נוק צ'ארי דיוס וצ'ימבנג אוברי ווק קיילך נקסיון דגרסי קטחין קיצ'מח קיבי חייצ'ו